onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: siguran posao. Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Marketing Mag Radija.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

Lijepo je čuti Šabana Šaulića, kralja narodne muzike, kada ovako na kraju pjesme pusti svoj glas. Čuli smo, kao što rekoh, Šabana Šaulića i Dođi da ostarimo zajedno. To je ujedno bila i jedna muzička želja. 10 je sati i gotovo 48 minuta. To bi značilo da smo polako ali sigurno stigli pa skoro do samog kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima magičnog Mag Radija. Družili smo se od 7 sati pa evo gotovo do 11 i ovog četvrtka družit ćemo se ponovo jako brzo, tačnije družimo se već sutra u ranim jutarnjim satima. Moje ime je Ninela Kojić i jako mi je drago da sam pravila društvo svima vama u protekla 4 sata. Provedite ostatak ovog četvrtka baš onako kako vi želite, ali naravno ne zaboravite da ostanete na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija. Do prve naredne prilike, puno, puno lijepih pozdrava šaljem.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: Kija. Minut prije svih.
1: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku, u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbjednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lijepaje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgirisu u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
1: Dobar dan sa talasa tvog omiljenog radija. Još jednom, kao što smo i najavili, danas se družimo sa Vladanom Savićem iz Magla Benda. Evo za početak, Vladane, dobar dan i dobro nam došao.
4: Dobar dan, bolje vas naša.
1: Super ti ide ovo naše, po crnogorski, što bi rekli.
4: Kako ne bi, meni su korijeni ovdje. Mesto Bare kod Murače Gore i ovaj... Volim ja tako da pričam i volim ovaj naglasak i odrastao sam u Crnoj Gori i vrlo rado letujem, čak planiram i da nešto možda budem i na nekoj relaciji Beograd-Crna Gora. To mi je neka ideja u narednih par godina, ako budem uspio da ostvarim, bit će mi zadovoljstvo.
1: E pa dobro, onda ćemo vjerojatno i češće da se viđamo, što nas raduje. Da te odmah pitam, kako si, kako se osjećaš, je li sad sa zdravljem sve okej i jesi li opet u punoj formi?
4: Hvala na pitanju, dobro sam. baš sam onako zaglibio i negde sam verovao i nadao se da ću mnogo ranije ozdraviti, međutim nisam uspeo. Nažalost je nekoliko naših nastupa otkazano i vraćam se onako, namestilo nam se da smo povezali i odmor neki od 10 dana, tako da posle pauze od 20 gotovo mesec dana ja sam toliko željan nastupa, toliko željan publike, toliko željen dobrog feedbacka od publike, tako da sam pun energije, lepo sam ovde odmorio na primorju, tako da nastavljamo punom parom.
1: Bravo, drago nam je zbog toga. Ako izuzmemo te zdravstvene probleme koji su, kao što si i rekao, sada iza tebe, generalno je za bend ovo bio dobar period, uspješan, puno nastupa, lijepih koncerata, pogotovo u Sava centru. Reci mi, je li teže posle velikog uspjeha isplanirati i napraviti naredni korak?
4: Moram vam priznati da, evo, sad kad ste me to pitali, setio sam se prvog solističkog koncerta i prvog, prvi izlazak u Sava centru. Toko sam bio nekako lagan i tako sam nekako lagano, bez obzira što je prvi solistički koncert. Onda je nastupila sledeće, takva euforija među publikom, fanovima, tako velik hajp, zahvaljujući naravno koncertu i našim novim pesmama u tom trenutku i svemu što se dešavalo. Tolika euforija i onda su postala velika očekivanja. Desio se drugi sledeći koncert i svakim novim koncertom, kojih je do sad 5 bilo, do u septembru su 16. i 17. septembra su još dva sledeća koncerta u Sava centru i svaki novi izlazak je bio teži. Negde smo mi postavili neke standarde i publika očekuje mnogo i prosto to desi se i neka trema i prosto moramo opravdati sva očekivanja. Publika vidi, koja nije bila na koncertima, vidi na mrežama kako je to izgledalo i očekuje mnogo. I onda svakim novim koncertom su veće očekivanja i veća, mnogo veća doza odgovornosti. Ja sam predstavnik jednog velikog tima, ja sam predstavnik Magla benda i frontman i prosto negde se najviše očekuje od mene i veliki je pritisak, moram vam priznati, ali mi ćemo se potruditi da ovaj hype koji se dešava oko nas da održavamo i da ga još upgradeujemo.
1: Sigurna sam da hoćete. A šta je to što publika od vas može da očekuje u nekom narednom periodu i šta je sve do kraja ove godine onako izvjesno, odnosno u planu?
4: Pripremamo novi album pod nazivom Krive Drine. Biće puno koncerata u Srbiji, solističkih, širom Srbije. To ćete sve moći da ispratite na našim mrežama i termine. Ja stvarno ne mogu sve da popamtim trenutno, ali ono što bih posebno da najavim je 6. studijski koncert u Sava centru, koji je, ja mislim, rasprodat. On je 16. septembra. Nakon toga 17. septembra, danas smo otvorili, pustili u prodaju 17. septembar, to je naš 7. solistički koncert, tada je moj rođendan i mislim da će to biti moj najljepši rođendan u životu i proslavit ću ga prosto sa cijelim timom, cijelim bendom i sa 4000 fanova. Mislim da će to biti moj najposebniji rođendan u mom životu. Nakon toga imamo zakazanu i veliki solistički koncert u Zagrebu, Zagrebačkoj areni, 16. oktobra. Karte su u prodaji i prodaj ide fenomenalno i vrlo se radujem i još uvek nisam svestan da ćemo imati koncert u areni Zagreb. To je 15.000 ljudi. Prosto ispratio sam neke koncerte i video da je to ozbiljno veliko i kažem, još uvek nisam, a idemo dan po dan, ali ja još uvek stvarno nisam svestan da smo mi zakazali arenu Zagreb i vrlo se radujem i jedva čekam. I ono što želim da spomenem i da napomenem, ja prosto obožavam nastupe u Crnoj Gori, obožavam ovde da letujem, obožavam da dolazim ovde i van sezone i imam puno prijatelja i publika u Crnoj Gori nas jako voli i mi nju obožavamo i do kraja godine ili početkom sledeće godine planiramo u Podgorici veliki solistički koncert, ali o tom potom najavit ćemo kad budemo dogovorili termini i objekat, tako da se vrlo radujem. Publika u Crnoj Gori generalno i u Podgorici generalno u Crnoj Gori je posebna i feedback koji dobijamo od publike u Crnoj Gori je neverovatan. Ovde su ljudi veseli, lepi, uživaju prosto u muzici i meni je zadovoljstvo da sam na prosto deo svega toga. Još jednu stvar, da, objavit ćemo novi album, ja se nadam negde septembar, oktobar. Radimo trenutno na novom albumu, snimili smo do sada, ja mislim da ćemo imati 6 do 8 pesama na albumu, snimili smo sada 3 spota, jedan od spotova je na primorju, na primorju Crne Gore ovde i to snimamo sad za nekoliko dana i vrlo se radujem i to će biti, ja mislim, naš prvi spot u karijeri na primorju Crne Gore.
1: Lijepo, drago nam je zbog toga, prvi, ali sigurno sam ne i poslednji. I evo, za kraj, o vašim koncertima se zaista dosta priča i danima nakon njih, o toj lipoj energiji, emociji. Šta vi mislite? Šta je to zbog čega publika poželi da dođe ponovo?
4: Znate kako, prvi put sam bio sam na gomilu koncerata i u Saba centru i prvi put sam doživeo na našem koncertu da je publika stajala od prve do poslednje pesme. Neverovatan je to osjećaj i doživljaj i mislim da publika osjeća ono što mi prezentujemo. Mi imamo jedan predivan performans i audio i video, vizualni i prosto nekako sve ovo što se dešava, sva muzika, sve pesme koje mi snimamo, nekako ja živim i osjećam ih jako i mislim da publika tu prepoznaje energiju i emociju, to je negde mislim da je na prvom mestu i prosto dožive ono što ja kao frontman Magla benda živim i onda prepričavaju, ali interesantna je stvar da srećem gomilu, pogotovo dama koje me zustave gde god i kažu ja sam bila na svih 5 koncerata, ja prosto kada to čujem bukvalno dođe da se raspačem i ne znam način na koji da se zahvalim. To je toliko moje zadovoljstvo i tolika radost. Zamislite da vam neko dođe na svih 5 koncerata, to je božanstveno i posebno. Zamislite da vam sada sam u Tivtu, u apoteci sreo jednu damu koja je čak iz Tivta došla sa ćerkom koja je vrlo mala na solistički koncert i tako gomila fanova iz Crne Gore nam je na koncertima. To je posebno zadovoljstvo i veliko im hvala što odvoje i u ovo brzo vreme kako se živi i vreme i novac i da dođu i da vide ono što smo pripremali i svi što smo radili svih ovih godina. Veliko hvala.
1: Pa, sigurno da publika prepoznaje se ono što nesebično dajete i energiju i emocije i najbolje od sebe i lipo je zaista kad znate da ste nekome uljepšali noć, popravili raspoloženje, poseban je to osjećaj sigurno.
4: Kako ne, to su predivne stvari, taj osjećaj kada cijela 4000 ljudi peva sa tobom pesmu koju ti živiš, osjećaš, na kojoj si radio, prosto to je ono za što mi muzičari živimo i to je ono što nas hrani, to je ono što nam je vetar u leđe, to je ono što nas gura napred. Posebno je ovo što se Magla bendu dešava proteklih godinu dana je posebno. Ja čini mi se još uvek nisam svestan svega što se dešava, velikim delom stvarno nisam svestan ali eto, to mi je onako, stvara mi da kažemo neku vrstu obaveze i velike želje da sve to što se dešava opravdamo novim pesmama, novim albumom, novim koncertima, drugačijim koncertima kako smo i počeli i to je to.
1: Vladane, želimo vam puno uspjeha u narednim projektima, puno hitova, koncerata, ali prije svega dobro zdravlje. Hvala još jednom što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce i što ste bili naš gost.
4: Veliko vam hvala na pozivu. hvala vam na druženju i jedan veliki pozdrav od Magle za sve slušalce Mag Radija.
1: Bio je ovo Vladan Savić iz Magla Benda, mi ih slušamo u nastavku, ostanite uz svoj omiljeni radio.

0: из любови.
1: Kad prijateljstvo preraste u ljubav.
2: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
1: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Eto, dragi moji, došli smo i do kraja ovog druženja 10 do 3. Ja sam Kosta Mijušković i družio sam se sa vama od nekih 11 sati. Uživajte u mundijalu, čuvajte se u saobraćaju i šta drugo da vam kažem, bez da ljubav i nježnost su naša najjača snaga. Šta god vi mislili, to vam je tako kako vam je. Milost, ljubav, nježnost, ranjivost, zagrljaj, govor iz srca, riječi koje teču iz srca, nema ništa bolje i ljepše od toga. Ako mislite da muškarci treba da budu snažni, kruti, grubi, itekako ste se prevarili. Ako mislite da žene samo treba da ćute i trpe, itekako ste se prevarili, jer u tome niti ljubavi, niti milosti, niti išta Božije, niti išta zemaljsko nema, a definitivno nije ni onako što se kaže biološki determinisano. Eto ga. Dobro, dragi moji, da vas ja više ne zadržavam svojim filozofijama, uživajte uz ritam srca i od Boga stvorena. Od Boga smo stvoreni da budemo baš onakvi kakvi jesmo, a ne onakvi kako od nas društvo traži. Uostalom, kakav je to Crnogorac ili Crnogorka koji nije svoj i koji nije slobodan i koji ne može da se izbori da živi život onako kako on želi ili ona, jel te? Ostanite vi uz Maga, ja odoh da ručam sa roditeljima. Prijatno!

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjena.
0: Kupačica Praktik 218.99. Višenamjenski trimer Iskra 169.99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.

0: šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Slušaj najbolju narodnu muziku samo na Mag Radiju. Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i pesna.
2: Ja sam to što jesam.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.